0: den är rapping in. Can't say hi though, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej, nej.
1: Men den trängen är klicken och andel.
0: Den kunde man la man la man då
1: tror. Okej, men det ska
0: ju vara. Ja, men vad? Okej.

del 2, det betyder att du blir mött av mig som heter Hanne. Vi säger tusen tack till Stian som har tagit sig av den första delen. Idag må vi regna med lite regn. Kommer någon regnbyger nu och då vi får lite uppehållsvärme men det vill bli skya genom hela dagen. Vi ska få 14 grader på det varmaste. Det ska regna grejt genom natta och kanske lite på morgonkvisten i morgon men så ska det bli lättare väder och utöver eftermiddagen i morgon ser det ut att vi får sol från blå himmel. Visst det slår till här. I morgon är det för övrigt väntat 12 grader på det varmaste. Det är lunchbit och du ska få musik till arbeidet, men det Sigrid som kommer til deg nå med Mirror. Yeah.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken I framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: No.
1: Vänta inte den in, klicka någon annan del.
0: Nej, men la man,
1: gå tror. Okej, men det ska
0: vara. Ja, men va. Okej.